გამარჯობა, პატივცემულ რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 19 ივნისი პარასხევი. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: Turcie Kulavaç aktivur tuli şeytans region şi mudmivim şüdobisa da stabilurubis uzrunvel kopisim stelobepş. Erovni usaptqvebi sabço prezident Recep Tayyip Erdoğanis tavcudu mareubit prezidenti sasakhleşi şeikriba. Daakhloebit or saatianis xtomis şemde gamokveqnebul ganzxadebaşi kanxilul ikna terorizm tan brzola. Regionuri movlenebi da sagareo politiki sakitxebi. განცხადებაში აღნიშნა, რომ შეფასდა ქვეყნის შიგნით და გარეთ განხორციელებული საქმიანობა, თურქიის ეროვნული ერთიანობისა და მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული საფრთხეების, განსაკუთრებით PKK, KCK, PYD, YPG-ს, ფეტოსა და დაეშის წინააღმდეგ. ხაზი გაესვა თურქიის ტერორის გარეშე და რეგიონი ტერორის გარეშე მიზნების ფარგლებში ჩატარებულ სამუშოებს და დადასტურდა ქვეყნისა და რეგიონზე ტერორიზმის ტვირთის აღმოფხვრის ნება. სხდომაზე გამოითქვა კმაყოფილება ირანისა და აშშ-ს შორის მიღწეული შეთანხმების გამო და ხაზი გაესვა პროცესის შეუფერხებლად გაგრძელების მნიშვნელობას. აღინიშნა, რომ თურქია კვლავ შეიტანს თვლის რეგიონის მშვიდობისა და სტაბილურობაში.
1: მუსლიმური უმრავლესობის ქვეყნებმა, მათ შორის ისეთმა რეგიონულმა ძალებმა, როგორიცაა თურქია და საუდის არაბეთი, განაცხადეს, რომ ისრაელს აკისრებენ პასუხისმგებლობას ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ორ მეჩეთზე განხორციელებულ ცეცხლის წაკიდების თავდასხმებზე, რომლებიც პალესტინელი ოფიციალური პირების თქმით მოსახლეების მიერ იყო მოწყობილი. თურქეს საუდის არაბეთის, იორდანიის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების, კატარის, ინდონეზიის, პაკისტანისა და ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაგმეს ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელების წინააღმდეგ მიმდინარე და მზარდი მოსახლეების ძალადობა მიუთითეს ამ კვირაში დამწვარ მეჩეთებზე. ერთობლივ განცხადებაში მათ აღნიშნეს მინისტრები ამ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობას ისრაელს, როგორც ოკუპანტ ძალას აკისრებენ.
0: თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა შვეიცარიაში ვიზიტი გადადო ირანთან დაგეგმილი ტექნიკური მოლაპარაკებების ლოჯისტიკური დეტალების მოუგვარებლობის გამო. ხუთშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში სპიკერმა აღნიშნა, აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტი ამეღამ არ გაემგზავრება. მოსალოდნელი იყო, რომ ვენსი შვეიცარიაში გაემგზავრებოდა ირანთან მოლაპარაკების წინსვლის მცდელობის ფარგლებში. სპიკერმა ასევე დასწინა, როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, მოახლოებული ტექნიკური მოლაპარაკებების გეგმები ჯერ არ არის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ ზადა პირველივე შესაძლებლობისთანავე გაემგზავროს. თუმცა ამ მოლაპარაკებების ლოჯისტიკა არასდროს ყოფილა მარტივი ან პროგნოზირებადი. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა საგანგებო გაფრთხილება მისცა იმ ისრაელელებს, რომლებიც ირანის სამშვიდობო შეთანხმებას აკრიტიკებენ და მოუწოდა მათ არ გაუცხოდნენ მსოფლიოში დარჩენილ ერთადერთ ძლიერ მოკავშირესთან. ხუთშაბათს თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე ვენსმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ულტრამემარჯვენე კაბინეტის წევრებს უთხრა, რომ ნეთანიაჰუსა და აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შორის მზარდი დაძაბულობის ფონზე მათ უნდა გაიღვიძონ და რეალობას თვალი გაუსწორონ. ვენსმა განაცხადა, დონალდ ტრამპი ამჟამად ერთადერთი სახელმწიფო მეთაურია მთელ მსოფლიოში, რომელიც თანაუგრძნობს ებრაელ ერს და ის ამავე დროს მსოფლიოს ზესახელმწიფოს მეთაურიცაა.
0: ჰეზბოლას პარლამენტის ბლოკის ხელმძღვანელმა მუჰამედ რადმა განაცხადა, რომ ისრაელს აქვს 60 დღე ოკუპაციის დასასრულებლად და ლიბანის ტერიტორიიდან ჩარების სრულად გასაყვანად. მან ბეირუთს მოუწოდა ყურადღებით და ობიექტურად შეისწავლოს აშშ ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმი. რადის განცხადებები იმ დროს გაკეთდა, როდესაც ისრაელის ძალები აგრძელებენ ყოველდღიურ თავდასხმებს ლიბანზე და თელავივი დაჟინებით მოითხოვს, რომ გააგრძელოს სამხრეთ ლიბანის ზოგიერთ ნაწილის ოკუპაციას, მიუხედავად აშშ ირანის შეთანხმების პირველი მოხლისა, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და მუდმივ შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში.
1: და ბოლოს, მრეწველობისა და ტექნოლოგიების მინისტრმა მეჰმედ ფათი ქაჯირმა განაცხადა, რომ თურქია საფრანგეთში გამართულ ვივატეკ 2026-ის გამოფენაზე 26 ტექნოლოგიური სტარტაპ კომპანიით მონაწილეობს. სამინისტროს განცხადებით, ვივატეკ 2026, რომელიც ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი

ტექნოლოგიური და სამეწარმეო ღონისძიება 20 ივნისამდე გაგრძელდება და თავს მოუყრის კომპანიებს, ინვესტორებსა და ინოვაციების ლიდერებს მთელი მსოფლიოდან, მრეწველობისა და ტექნოლოგიების სამინისტრო და პრეზიდენტის საინვესტიციო და ფინანსური ოფისი ღონისძიებაში თურქიის პავილიონით მონაწილეობენ. ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ახლა თქვენ უსმენთ სიმღერას სონერ სარიქაბადაის შესრულებით, სიმღერის სახელწოდებაა სევიონი.

სადიმალება ებოლას ვირუსი მეცნიერები წლებია მის წყაროს ეძებენ. მეცნიერები 1976 წლიდან მას შემდეგ, რაც ებოლას ვირუსი პირველად იქნა იდენტიფიცირებული როგორც ზონოზური დაავადება, ცდილობენ იპოვონ მისი ბუნებრივი წყარო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიზნით გამოიკვლიეს ღამურები, მღრღნელები და მრავალი სხვა ცხოველი სახეობა, მთავარი რეზერვუარი, რომელიც ვირუს ბუნებაში მუდმივად ატარებს, ჯერ კიდევ არ არის ზუსტად დადგენილი. სანამ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კედერეს და უგანდის ჯანდაცვის წარმომადგენლების, სადაც ახალი შემთხვევები დაფიქსირდა, ებოლას ბოლო აფეთქებების კონტროლს ცდილობენ, მკვლევარები კვლავ ფოკუსირდნენ კითხვაზე, თუ როგორ აღწევს ვირუსი ადამიანებამდე და სხვა ცხოველებამდე. ჩვენ მოგიმზადეთ საად ჰასანის მიერ ტერეტე ვორდისთვის ექსპერტებთან კონსულტაციით მომზადებული სტატიის მიმოხილვა. ტექსასის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის პროფესორი ალექსანდრე ბუკრევი ამბობს, რომ ამ პრობლემის გასაგებად საჭიროა მარბურგის ვირუსის აღმოჩენის პროცესის განხილვა, რომელიც ებოლასთან ერთად ფილოვირუსების ოჯახს ეკუთვნის. მარბურგის ვირუსი 2007-2008 წლებში უგანდაში კიტაკას ოქროს მაღაროში მცხოვრებ ეგვიპტურ ხილის ღამურებში აღმოაჩინეს. მკვლევარებმა ვირუსის წყაროს დადგენა იმის გამო შეძლეს, რომ ნიმუშები ეპიდემიიდან მალევე შეაგროვეს. ბუკრევის განცხადებით, რომელსაც იგი ტერეტევორთან აკეთებს, მარბურგის ვირუსი ღამურებში მუდმივად არჩერდება. ვირუსით დაინფიცირებული ღამურები გარკვეული

ისგან მოლობაში არიან მატარებლების შემდეგ კი ინფექციისგან სრულიად იწმინდებიან. ამ მიზეზით მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსი ღამურების პოპულაციაში ცირკულირებს, ის ერთ ცხოველში დიდხანს არ ჩერდება. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ებოლაც ბუნებაში მსგავსად დამალობანას თამაშობს. ექსპერტების აზრით, ყველა ინფექციური დაავადების დაახლოებით 60% გარეული ცხოველებისგან მოდის, თუმცა გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური პირობების დიდი ნაწილი, რომელიც ამ ზოზონური დაავადებების წარმოქმნას უწყობს, ხელს შერ კიდევ უცნობია. წყარო ცხოველის პოვნა გადამწყვეტი ეპიდემიის პრევენციისთვის ოკლაჰომა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგი პატრიკ ერ სტეფენსი აღნიშნავს, რომ ვირუსის მატარებელი სახეობების ზუსტად ცოდნის შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება ამ ცხოველების ჰაბიტატების რუკის შედგენა და გავრცელების სავარაუდო რეგიონების უფრო ზუსტი პროგნოზირება. ამგვარად შესაძლებელი იქნება ადრეული შეტყობინების სისტემების შემუშავება მომავალი ებოლას ეპიდემიებისთვის. წარსულში მსგავსი წარმატებული მაგალითიც დაფიქსირდა, მაგალითად 1963 წელს ბოლივიაში გამოჩენილი მაჩუპოს ვირუსის, რომელიც ჰემორაგიურ ცხელებას იწვევს, ბუნებრივ რეზერვუარად ადგილობრივით აგვისახეობად ადგინდა. წყაროს დადგენის შემდეგ ვირუსის გავრცელება დიდწილად აღიკვეთა. მწერალმა დევიდ ქუამერმა ზონ ნოზური დაავადებების შესახებ დაწერილ წიგნში სპილ ოვერ აღნიშნა: ვირუსის გავრცელების აღკვეთა ვირუსი ფაქტობრივად გაანადგურა. მეცნიერებისთვის ოქროს სტანდარტი ბუნებრივი რეზერვუარიდან ცოცხალი ვირუსის იზოლირება და ლაბორატორიაში მისი კულტურის წარმოებაა, თუმცა ებოლას კვლევებში ამ წარმატების მიღწევა დღემდე ვერ მოხერხდა. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა სახეობის ღამურებსა და სხვა ცხოველებში აღმოჩენილია ებოლას საწინააღმდეგო ანტისხეულები და გენეტიკური მასალა, ეს არ არის საკმარისი ვირუსის მუდმივი წყაროს დასამტკიცებლად. ანტისხეულები მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ ცხოველი წარსულში შესაძლოა ვირუსის ზემოქმედების ქვეშ ყოფილიყო. სტეფენსი ამ სიტუაციას ადამიანებში გაციების მაგალითით ხსნის. ადამიანის ცხოვრების რომელიმე შემთხვევით დღეს აღებულ ნიმუშებში ვირუსი შეიძლება არ აღმოჩნდეს, იგივე ეხება გარეულ ცხოველებსაც, გარდა ამისა მკვლევარებს სახეობების უმეტესობის შესახებ ძალიან მცირე ინფორმაცია აქვთ. ბოლო 50 წლის განმავლობაში კედრეში, გაბონში, სიერა-ლეონში, ლიბერიაში, სუდანში და უგანდაში მომხდარმა ებოლას ეპიდემიებმა ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამის მიუხედავად მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ვირუსის ბუნებრივი რეზერვუარის მოსაძებნად ცხოველთა საკმარისი რაოდენობა არ არის გამოკვლეული. სტეფენსის თქმით, აფრიკაში ცნობილი დაახლოებით 900 ძუძუმწოვარი სახეობი და მხოლოდ 350-მდეა შესწავლილი ლაბორატორიაში ცოცხალი ვირუსით დაინფიცირებული სახეობების რაოდენობა კი კიდევ უფრო მცირეა. ეს მკვლევარებს საშუალებას აძლევს გაიგონ, თუ სადიმალება ვირუსი ცხოველის ორგანიზმში და ინფიცირდებიდან რამდენიმე ხანში ხდება მისი აღმოჩენა შესაძლებელი. ვირუსი სავარაუდოდ საკმაოდ იშვიათია იმ სახეობებშიც კი, რომლებსაც ის აინფიცირებს, მაგალითად იმ სახეობების უმეტესობაში, სადაც ვირუსი აღმოვაჩინეთ ზოგჯერ ასობით ნიმუში და მხოლოდ 2 ან 3 ინდივიდი აღმოჩნდა პოზიტიური, თქვა სტეფენსმა. მიიჩნევა, რომ წარსული ეპიდემიები, მათ შორის 2014 წელს სიერა-ლეონეში, ლიბერიასა და გვინეაში 11,000-ზე მეტი ადამიანის გარდაცვალების გამომწვევი აფეთქება გარეული ცხოველებიდან დაიწყო. დადგინდა, რომ პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 2 წლის ბავშვში, რომელსაც სავარაუდოდ კონტაქტი ჰქონდა ღამურებთან. სხვა ეპიდემიები კი დაკავშირებული იყო მკვდარი შიმპანზეებისა და სხვა პრიმატების ხორცის მოხმარებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ებოლას კვლევები აქამდე გარეული ცხოველების მხოლოდ მცირე ნაწილს მოიცავდა, აღსანიშნავია, რომ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტყეებიდან და სხვა რეგიონებიდან სათუთად შეგროვებულ დაშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მსგავსი ინსტიტუტების მაღალტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში გაგზავნილი ასობით ნიმუში ცოცხალი ვირუსის კვალი არ აღმოჩენილა. კვლევარები ვარაუდობენ, რომ ცოცხალი ვირუსის ვერპოვნის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ინფიცირების შემდეგ ვირუსის ნარჩენები ცხოველის ქსოვილებში ფარულად რჩება. ისეთმა ფაქტორებმა, როგორიცაა სტრესი, საკვების ნაკლებობა ან გარემო ცვლილებები, შესაძლოა გამოიწვიოს ან ფარული ინფექციების ხელახალი გააქტიურება. თუმცა ათასობით გარეული ცხოველისგან სხვადასხვა პერიოდში ნიმუშების შეგროვება უკიდურესად ძვირადღირებული და შრომატევადი პროცესია. სტეფენსის თქმით, ებოლას ბუნებრივი წყაროს დღემდე ვერპოვნის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დაფინანსების ნაკლებობაა. ექსპერტები ხაზს უსვამენ, რომ უფრო ფართომასშტაბიანი საველე სამუშაოების გარეშე ბუნებაში ვირუსის ნამდვილი სამალავის აღმოჩენა რთული იქნება.

ძვირფასოს მსმენელებო, ამ ეპიზოდში ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებიდან ტავრის მთებისკენ ბარაქიანი მიწებისა და მწვადის სურნელისა და ფორთოხლის ყვავილის სინთეზის მქონე ქალაქ ადანაში გავეშურებით. ამჯერად ყველას ჩუქუროვას გულში ვეპატიჟები, აქაური ხალხი ძალიან სტუმართ მოყარია. ისინი უძველესი ცივილიზაციების ადგილას სახლობენ დღესაც. ორი დღის განმავლობაში ადანაში ერთად აღმოვაჩენ მდიდარ ისტორიულ ნაშთებს ტავრის მთებიდან წამოსულ ნიავს, შუბს შევუშვერთ მდინარე სეიჰანის სანაპიროზე, გავისეირნებთ ქალაქის ცენტრის ხმაურიან და ფერად ატმოსფეროში ერთად ჩავიკარგებით და რა თქმა უნდა ადანასთვის დამახასიათებელ არაჩვეულებრივ გემოებს დავაგემოვნებთ. დილით ადრიანად ადანაში ვიყავი უკვე. რომის ეპოქამდე გაგრძელებული თაშქვეფრო ისევ მყარად დგას ფეხზე. ათასწლოვანი წარსულით თითქოს დროს ეჯიბრება. საბანჯის ცენტრალური მეჩეთი მოდერნისტული არქიტექტურის ტრადიციული ოსმალოს სტილითა და დიდებული ნაგებობით ქალაქ ადანას სილუეტს ქმნის. ექვსი მინარეთით ყურადღებას იპყრობს ეს მეჩეთი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ის არამარტო სამლოცველო ადგილი, არამედ ქალაქის სიმბოლოცაა. ის მდიდრული ისტორიის წარსული სიღრმისეულად გაცნობის მიზნით ადანის არქეოლოგიურ მუზეუმსაც ვეწვიე. მუზეუმი ხეთების, რომაელების, ბიზანტიელებისა და ოსმალების ეპოქიდან შემოი ექსპონატებითაა სავსე. განსაკუთრებით მოზაიკა და ქვაში ამოკვეთილი ფიგურების ხელია. ქალაქის ცენტრის მდებარე ანავარზას ანტიკური ქალაქი, შარის ანტიკური ქალაქი, რეგიონში ცხოვრების დიდებულებას წარმოაჩენს. ანავარზას უზარმაზარი კოლონები და შარის რომაული თეატრი ადანის მშვენებაა. ადანაზე დაქვემდებარებული რეგიონები ქოზანა, ისტორიული ქოზანის ციხე და მის ირგვლივ არსებული ტრადიციული არქიტექტურა მიმზიდველად გამოიყურება. ქარაისალი, განსაკუთრებით კი ქაფიქაიას კანიონი ფეხით მოსიარულეთათვის ნამდვილი აღმოჩენაა. იუმურთალი კი ძველი სახელწოდებით აიასის სანაპირო ქალაქია. ჯეიჰანი ადანის მნიშვნელოვანი სამეურნეო და სატრანსპორტო ცენტრებიდან ერთ-ერთია და ის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცენტრია. იუმურთალიკის ლაგუნა და მდინარე ჯეიჰანის შემოგარენი ფრინველზე დამკვირვებელთათვის საყურადღებო ადგილია. თუმცა ადანის ხსენებისას პირველი რაც თავში მოგდის, ეს ქებაბი იგივე მწვადია ქალაქში. თითქმის ყველა კუთხეში მწვადი სუნი იგრძნობა. ხორცმე მწვადეები განსაკუთრებით არჩევენ, ასევე სურნელოვან სანერებლებში ავლებენ, შემდეგ კი წვრილ შამფურებზე აცმევენ და ნაკვერჩხალზე წვავენ. ამ ხნის განმავლობაში ირგვლივ დატრიალებული სუნი იქვენ გამრელებს თაობრუს ახვევს და სუფრისკენ ეპატიჟება. მწვადი აქ მხოლოდ კერძე არ არის, ის ერთგვარი კულტურაა. მწვადთან ერთად სუფრაზე ლავაშ, მწვანილეულობას, კიტრსა და პომიდორს მწარე მეზეს აწყობენ და რა თქმა უნდა აქაურობის განუყოფელი ნაწილი შალგამი, იგივე თალგამის წნილის წვენი. აქ ასევე ცნობილია შირდანის ტოლმა, ზამთრის ღამეებში განსაკუთრებულ ღირებულებას იძენს. ბიჯი-ბიჯი კი ზაფხულის ცხელი დღეების გასაქარებლად ვარდის შერბეთში დასვლებული ყინულიანი სახამებლის კუბები იჩლიქოვდეთ ტრადიციული კერძია. ლაჰმაჯუნი და გოგრის ტკბილეული კი ზემოდან თაჰინმოსხმული და ნიგოზმოყრილი, ყველაფერი ეს ადანას გამოხატავს. ადანის გამორჩეული დღესასწაული ყოველ აპრილის თვეში გამართული ფორთოხლის ყვავილის კარნავალია. გაზაფხულის მოსვლასთან ერთად ადანას ქუჩები ფორთოხლის ყვავილის სურნელით ივსება. კონცერტები, ღიაცის ქვეშ სპექტაკლები, გამოფენები და ქუჩის წარმოდგენები ნამდვილ დღესასწაულს ქმნის აქ. შემოდგომაზე კი აქ სუფრის დღესასწაული იწყება. ადანის გასტრონომია იკავებს ქუჩებს და აქ შეგიძლია დააგემოვნოთ ყველაფერი, რაც ადანისა და მის ირგვლივ არსებული რეგიონებისთვისაა დამახასიათებელი. ადგილობრივი ოსტატების შეფები და მეწარმეები მოდერნის და ტრადიციულ სინთეზს სთავაზობენ მნახველსა და დამგემოვნებელს. დაღლილობის მოსახსნელად ტრადიციულ თურქულ ჰამამსაც ვეწვიე. მაღალგუმბათიან ჰამამში, იგივე აბანოში, მქრქალი შუქი იქაურობას სიმშვიდით ავსებდა. მარმარილოს მთავარი ქვის სხეულთან ცხელი შეხება უხმოდ ერწყმის აბანოში მოციქციკე წყლის ხმას. მექისეს ჩატარებული გაქისვის რიტუალმა მთელი დღის განმავლობაში გამოწვეული დაღლილობა მომხსნა. აქ თითქოს დრო ჩერდება, გარეთა სამყარო შორს რჩება და ადამიანი თავიდან იბადება. აბანოდან გამოსვლისას გამოცოცხლებული გამოვედი, დაუბრუნდი
თუ არა სასტუმროში ჩემს წინ სულ სხვა ხედი გადაიშალა. ყვავილებითა და ნათურებით მორთულ ბაღში დღესასწაულს წავაწყდი. იქ სუნეთის იგივე წინადაცვეთის რიტუალი ტარდებოდა, სუფრაც მორთული და სავსე ჰქონდათ. ბაღის ერთ კუთხეში იქვე ქვაბში მუხუდოს ფლავს ამზადებდნენ, მეორე კუთხეში კი ფახლავას. ბავშვებს ბამბის ნაყის ურიგებდნენ. წინადაცვეთილი ბავშვი კი სპეციალურ კოსტუმში იყო გამოწყობილი. დედმამა და ბებიები ლოცვებს კითხულობდნენ მისთვის. ანატოლიის საუკუნოვანი ტრადიციები გამახსენა ამ ყველაფერმა და მივხვდი, რომ არაფერი არ იკარგება, პირიქით ეს კავშირი უფრო მეტად ღრმავდება. ადანა ცხელი ჰავით გამოირჩევა, თუმცა ის თბილი ადამიანებითაა ცნობილი. სტუმართმოყვარეობა აქ ყველგან იგრძნობა. ადანაში მოგზაურობას ვასრულებ და შემდეგ გადაცემაში აღმოსავლეთით ოსმანიესკენ ავიღებ გეზს. ახლა კი გემშვიდობებით, ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულ რადიომს მენელებოს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.